Assalamu alaykum mbokk auditeur yi de 92.5 RSI di nuyu ku nek sa tour ak sa sante di ñaan yalla mom yi am jamm yenn nuko yalla defal mu nek mbekté ñu téwaat fi ci katunu borom bi fassé and ak yeen ci wala tenu d'antenne bi ba César né and tek sen Khadis sen soppé sen doom né ko di biggé lal di ngex ma jakkada sék sama sëriñ ma namon ko lor di mam Khalifa lo limu koy waxé rek ñun ay talibé yo xamantene duñu topato suñu sëriñ rek waye rek dafa jaadu rek tay sa aljuma bi ah imam il faut ñu dokk adiyé bi rek ndax moy suñu sëriñ rek sëriñ Babacar ni ko tuddé ma ngi ziar bu wel wel dikay begge dikay wax rek juma mubarak way di ziar tamit dek koku dek di imam salam mom tamit dek degon nek mu wax waxtan bu am solo ñu koy ziar bu wel wel di jajjefe dek yusuf conté mo li indi lon xibaali ci yata ci kalamo français bu weso dek koku du ulay kan nak mom tamit fedu nako ci xibaali ci yata ci kalamo coach ni ko waxe inshallah rabbi fukki waxta ak ben manam 11h di ngeen ko am dek ci gatta ci kalamo français ko wala fa ñi fatte di day il est 10h passé de 28 minutes di waxat dek ko kep ko xamantene rek yaangi ñuy deglu juma mubarak rek na fa téla aljuma di ñaan de yanenu yalla nangul ñaan mom rek tay blanc ndjay la ñëwé wala beige la ah non fekk fu muy génné jobène bi mom machallah da xamna dal mam Khalifa damay baña xous dal waye dal sañ sañ ngi place am tay tay jobène dal sañ sañ ñu ko ko imam Babacar Diop rek inshallah rabbi dina fi tew légui rek andak ay auditeuram rek ci émission anna siha ah anna siha je crois que ne prononcer nako tay dam ko keuru rek bu baxa bax kon deg yeen lay fassiyene and ak yeen inshallah rabbi 10h30 rek bu 11h jakkalok auditeur yi unité mi am solo rek yu am solo machallah xana nek dang koy jox cadeau gi mu fassiyene and ak yeen dek ci émission bi di rek ziarat kep koy auditeur de la 92.5 RSI

Abdou ak Mariama samay dom lañu ren lañuy def CP daw lañu tambalé di jang ci lak rewmi ak français bébé bi tuké ci ministère biñu denk jang mek jangalé mi da fay won ndortélu ay doxalin yu bess ci walu jangalé mi ngir élève sénégal yépp biñu tambalé jang ak sen lak samay dom dañuy gëna am dégg dégg ci seen leçon yi taxi di jang bu baax ci classe bi man ak sama borom kër man nañu leen itam dimbali ci lu yomb ci kër gi ak jëfëndiko ak lakki réew mi ci wétu français bi dañuy gëna am yokkute ci seen jang ci école bi du andat suñu lakki réew dolel suñu jang doomi